Monument, okela u. Haya otene ni wele sanene. U. Onunumo, urupa. U. Onunumo, umumula. U. Onunumo, utia. U. Onulumo njulu. Haya to u onulumo urupa. U onulumo umumula. U onulumo utia. U onulumo njulu. Makupi parotene. Haya vano ntweni thuke wa mocha. Miki nroa ohimiakacha maolumo. Nyu ohimiakacha wira. Havo nchu. U aula mena. Nihewa nana? Haya miwele sana vano. Urupa. Chomo. Nihavo nchu. U. Haya to miwele sana. Wantika. Kavo u umumula havo u jomo weta kavo u hayato nchulu havo u makupi parotene elelo ni homi tucha u Omantika sanene nini hetu cha molumo okalana nju u kampotoko u onulumo orupa u onulumo umumula u onulumo utia u onulumo nchulu Bano mteko wowani.